Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Der hørte du Ølle til Jokke nok en gang på Radio Rjukan med bandet Blå Måne. Og nå albumet kommet. Og Karl-Erik Sandå, gratulerer med nytt album.
1: Tusen takk.
0: Det fjerde i rekka, ikke det?
1: Det det fjerde, ja. Så det har vært litt av en prosess. Nå har vi gjort det meste selv i våre egne lokaler og brukt tre ganger så lang tid som vi hadde håpet å gjøre og lært mye og hatt det veldig gøy. Mye tautrekking, men nå vi i boks.
0: Ja, for dette her vel et overskuddsprosjekt for dere gutta i Blå Måne. ikke det? Du ler, du?
1: Ja, nei, vi gjør dette her. Vi jo amatører alle sammen, så det, vi gjør det da vi har tid på anledning, så...
0: Ja, for dette jo ikke fulltidsjobben, i hvert fall ikke... ikke bestandig.
1: Nei, da, dette en veldig hyggelig hobby. Så det som vi har sagt før, dette syklubben til gutta, det. Vi har det så koselig.
0: Ja, Karl-Erik Sandå, vi kan jo ikke la være å si det hver gang vi prater med deg, men du jo gammel Rjukan-gutt.
1: Jeg det, og veldig glad for å være fra Rjukan. Veldig glad for å være fra Rjukan. Og så har Storby tatt godt mot meg også. Det må jeg også si at jeg veldig glad for det også.
0: Ja, det ikke tvil om at du blitt Oslo-gutt også, for det hører vi veldig på Blå Måne.
1: Ja, akkurat denne platen her så ble det litt mer sånn Oslo-relaterte sanger, og noe av poenget vårt jo egentlig prøve å tegne et bilde av Oslo, og så, det jo ikke alt som bra her inne, det jo ikke det, og mange ting som rart, og mange ting som ikke som skal være, men det veldig mange ting som koselige, og mange små miljøer som fungerer godt, og som man skal ta vare på, og hvor man kan delta, og bidra til å trekke ting i riktig retning, og så kan man velge hvilke miljøer man vil oppsøke, og her har vi tatt en bukett av episoder og småting og laget litt sanger ut av det, og titellåten også sånn referanse til når man da kommer med kveldsfly til Oslo, så lysene der nede, jo, den byen der, den min.
0: Ja, og nå har vi noen uker spilt Ølle til Jokke, som kom som første single her, og vi må jo da spørre, hvem i bandet det som fan av Jokke?
1: altså, det en samme historie der, altså, det Steinar og Jon, som vokalist og lead-gitarrist i Blå Måne, de har jo spilt i band i veldig mange år, og spilte oppvarming på Jokke og Valentinerne i 1993. Og de hadde, Jokke på den tiden, han fikk ikke noe øl backstage før han hadde spillkonserten. Så det, lang historie kort, det ølet som da var satt klart til Jokke, det trakk gutta opp og løp fra stedet. Og Jokke ble sur, så dette, de har hatt dårlig samvittighet i mange år, og har nå krepet kors og laget en sang om dette her da. Så det en sånn historie.
0: Ja, jeg var på den siste Rockefeller-konserten til Jokke og Valentinerne, og jeg vet så absolutt hva du snakker om, fordi han kom ikke på scenen før klokka var 1:30. Og da hadde vi fått opplyst at en stund før at Jokke var ikke ferdig med første kassa igjen da. Så han ble vel så stor at han kunne forlange å få ølet før han gikk på scenen etter hvert.
1: Ja, men så gikk det så langt at de arrangørene skjønte jo hvilken vei dette var.
0: Ja.
1: Så det var restriksjoner på det da.
0: Ja.
1: Ja, det ble litt videre verdigheter ut av dette her, men det ble en litt morsom historie som vi, det Jon da som er sjefsarkitekten bak den låta, og men det faktisk sant. Det sant.
0: Salige Jokke.
1: Ja.
0: Ja, jeg... jeg hører jo at dette her er bypreget, og Tranen, det vel dette her berømte lokalet i Valdemar Tranes gate, regner jeg med.
1: Det stemmer, det stamstedet vårt, der treffes vi før hver øving, og har en pizza og et par øl, og så går vi og spiller, og de lokalene legendariske, for der var også han Arne, som opptrodde ikke så alt for mange år siden da, så Det er mye historikk der da.
0: Ja, det mener jeg. Tranen vel godt over 100 år, hvis jeg ikke tar feil.
1: Ja, den veldig gammel og legendarisk. Så.
0: Ja. Ja, så det er sånn...
1: Det også fortjente noe.
0: Ja, ikke sant? Er det sånn at dere blir preget av å sitte på et sånt eldgammelt sted som har blitt deres stamsted?
1: Nej, jag tror inte vi ska överdriva det, men vi syns ju där inte för det är ett stort bild av Arnie som hänger i lokalerna och det är ju någon han blir husket. Mm. Och så är det mycket attraktioner som har skett där och det är en koselig del av byn där, lite sted och trivligt där. Så där också.
0: Ja,
1: så har vi lokaler lika bort till gatan där.
0: Ja. Oslo har många såna städer där folk hänger till och även om Oslo har varit igenom en rivande utveckling sedan 80- och 90-talet som jag misstänker att dere har ett ganska sentimentalt förhåll till så är det väl en by som präglar dig när du först har bott där.
1: Ja, alltså det har vi prøver att få fram det varma personliga sidan också av byn där det är många människor som är väldigt hyggliga att ha med att göra och där Oslo har plats till väldigt många. Väldigt många som där plats till Oslo och som fungerar gott i Oslo och som Oslo passar utmärkt för. Vi har också en annan sång som heter Poseman. Det är en av de stora byprofilerna som bor där var jag bodde för och han hade snubblat i tidig fas av livet sitt och fick en lite annan riktning och vant på flaskor och sådär lik Oslo men väldigt hygglig kar. En barn var lite rädd för men jag blev känt med detta vart och han är en superhygglig kar så all honnör och det är plats till de profilerna av det kalibret också. Det är det.
0: Vi får sätta på en låt för vi pratar vidare Karl-Erik Sandå. Ska vi sätta på Posemannen rätt och slett?
1: Ja, det hörde synd ut. Ja.
0: Eller ska vi ta Tran?
1: Ta Posemannen.
0: Ja, då gör vi det och så är vi tillbaka strax efterpå.

Så ska vi höra att Gjensidige stiftelsen ger 71,7 miljoner kronor till 389 frivilliga organisationer som ska skapa gratis sommaraktiviteter för barn och unga. I sommar anslås det att runt 100 000 barn och unga får ett tillbud och att 5 000 ungdomar får sommarjobb genom ordningen. Det är sjätte året på rad att Gjensidige stiftelsen delar ut midler till sommaraktiviteter. I fjol fick de nästan 1000 söknader och administrerande direktör Ingrid Riddevold Range säger att det berättar oss att behovet för att stötta sommaraktiviteter är stort. Vi får också många tillbakemeldingar på att detta betyder mycket för familjer som ellers inte har råd, lägger hun till. Och det är alltså en jobb för 5000 ungdomar. För många är detta den första betalda jobben och mycket handlar om att planlägga och genomföra sommaraktiviteter för barn och unga i regi av frivilliga lagorganisationer.

0: Der hørte du Øllet til Jokke nok en gang på Radio Rjukan med bandet Blå Måne. Og nå albumet kommet. Og Karl-Erik Sandå, gratulerer med nytt album.
1: Tusen takk.
0: Det fjerde I rekka, ikke det?
1: Det det fjerde, ja. Så det har vært litt av en prosess. Nå har vi gjort det meste selv I våre egne lokaler og brukt tre ganger så lang tid som vi hadde håpet å gjøre og lært mye og hatt det veldig gøy. Mye tautrekking, men nå vi I boks.
0: Ja, for dette her vel et overskuddsprosjekt for dere gutta I Blå Måne. ikke det? Du ler du?
1: Ja, nei, vi gjør dette her. Vi jo amatører alle sammen, så vi gjør det da vi har tid og anledning, så...
0: Ja, for dette jo ikke fulltidsjobben, I hvert fall ikke... ikke bestandig.
1: Nei, da, dette en veldig hyggelig hobby. Så det som jeg har sagt før, dette syklubben til gutta, det. Jeg har det så koselig.
0: Ja, Karl-Erik Sandå, vi kan jo ikke la være å si det hver gang vi prater med deg, men du jo gammel Rjukan-gutt.
1: Jeg det, og veldig glad for å være fra Rjukan. Veldig glad for å være fra Rjukan. Og så har Storby tatt godt mot meg også. Det må jeg også si at jeg veldig glad for det også.
0: Ja, det ikke tvil om at du blitt Oslo-gutt også, for det hører vi veldig på Blå Måne.
1: Ja, akkurat denne platen her så ble det litt mer sånn Oslo-relaterte sanger, og noe av poenget vårt jo egentlig prøve å tegne et bilde av Oslo. Altså, det jo ikke alt som bra her inne, det jo ikke det. Og mange ting som rart, og mange ting som ikke som skal være, men det veldig mange ting som koselige, og mange små miljøer som fungerer godt, og som man skal ta vare på, og hvor man kan delta og bidra til å trekke ting I riktig retning. Og så kan man velge hvilke miljøer man vil oppsøke. Og her har vi tatt en bukett av episoder og småting og laget litt sanger ut av det. Og titellåta også sånn referanse til når man da kommer med kveldsfly til Oslo, så lysene der nede. Jo, den byen der, den min.
0: Ja, og nå har vi noen uker spilt Øllet til Jokke som kom som første single her, og vi må jo da spørre hvem I bandet det som fan av Jokke?
1: altså, det en sann historie der, altså. Det Steinar og Jon, som vokalist og lead-gitarrist I Blå Måne, de har jo spilt I band I veldig mange år, og spilt oppvarming på Jokke og Valentinerne I 1993. Og de hadde Jokke på den tiden, han fikk ikke noe øl backstage før han hadde spillkonserten. Så det, lang historie kort, det ølet som da var satt klart til Jokke, det trakk gutta opp og løp fra stedet. Og Jokke ble sur, så dette, de har hatt dårlig samvittighet I mange år, og har nå krøpet kors og laget en sang om dette her. Da. Ja. Så det en sånn historie.
0: Ja, jeg var på den siste Rockefeller-konserten til Jokke og Valentinerne, og jeg vet så absolutt hva du snakker om, fordi han kom ikke på scenen før klokka var 1:30. Og da hadde vi fått opplyst at en stund før at Jokke var ikke ferdig med første kassa igjen da. Så han ble vel så stor at han kunne forlange å få ølet før han gikk på scenen etter hvert.
1: Ja, men så gikk det så langt at de arrangørene skjønte jo hvilken vei dette var.
0: Ja.
1: Så det var restriksjoner på det da.
0: Ja.
1: Ja, det ble litt videre verdigheter ut av dette her, men det ble en litt morsom historie som vi, det Jon da som sjefsarkitekten bak den låta, og, men det faktisk sånn. Det ja. Sånn.
0: Salige Jokke.
1: Ja.
0: Ja, jeg hører jo at dette her bypreget, og Tranen, det vel dette her berømte lokale I Valdemar Tranes gate, regner jeg med.
1: Det stemmer. Det stamstedet vårt. Der treffes vi før hver øving, og har en pizza og et par øl, og så går vi og spiller. Og de lokalene legendariske, for der var også han Arne, som opptrodde ikke så alt for mange år siden. Da. Så det mye historikk der. Da.
0: Ja, det mener jeg. Tranen vel godt over 100 år, hvis jeg ikke tar feil.
1: Ja, den veldig gammel og legendarisk. Så.
0: Ja. Ja,
1: så
0: det sånn...
1: Det også fortjente noe.
0: Ja, ikke sant? Det sånn at dere blir preget av å sitte på et sånt eldgammelt sted som har blitt deres stamsted?
1: Nej, jag tror inte vi ska överdriva det, men vi syns ju där inte för det är ett stort bild av Arnie som hänger i lokalerna och det är ju någon han blir husket. Mm. Och så är det mycket attraktioner som har skett där och det är en koselig del av byn, det är lite sted och trivligt där. Så där också.
0: Ja,
1: så har vi lokaler lika bort till gatan där.
0: Ja. Oslo har många såna städer där folk hänger till och även om Oslo har varit igenom en rivande utveckling sedan 80- och 90-talet som jag misstänker att dere har ett ganska sentimentalt förhåll till så är det väl en by som präglar dig när du först har bott där.
1: Ja, alltså det har vi prövar att få fram det varma personliga sidan också av byn. Det är många människor som är väldigt hyggliga att ha med att göra och där Oslo har plats till väldigt många. Väldigt många som där plats till Oslo och som fungerar gott i Oslo och som Oslo passar utmärkt för. Vi har också en sång som heter Posemann. Det är en av de stora byprofilerna som bor där var jag bodde för och han hade snubblat i tidig fas av livet sitt och fick en lite annan riktning och vant på flaskor och sådär. Jag gick också med en väldigt hygglig kar. En barn har varit lite rädd för honom, men jag blev känt med honom efterhvert och han är en superhygglig kar så all honör och det är plats till de profilerna av det kaliber också. Det är det.
0: Vi får sätta på en låt för vi pratar vidare, Karl-Erik Sandå. Ska vi sätta på Posemannen då, rätt och slett?
1: Ja, nej, jo, ja, det hörde synt ut, ja.
0: Eller ska vi ta Tran?
1: Ta Posemannen, du.
0: Ja, då gör vi det och så är vi tillbaka strax efterpå.
1: Tack.